Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi få en latinsanger, han fra Puerto Rico. Det er en gruppe, eller øy ute i Karibien, amerikansk øy. Og den karen, det, han faktisk en av de mest solgte innenfor latinmusikk. 21 album han lagt. Han heter Cheyenne, og melodien vi skal føre her Diaria Todo.

er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen ned til Danmark, og der har jeg funnet en melodi av kanskje den mest kjente danske artisten gjennom tidene, nemlig Kim Larsen. Og her kommer han med melodien Spreit Valdemar.

0: Sendingen er sponset av Frøylandbygg.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.